постарею, гальштук подберу да паліто, стареньким секонд-хенді. Як постарею, то почну не пить, як аби хто, а випивать, як денді. Набуду пензлі і пергаміни туш, і все скажу тобі без слову, а кому ж твій бородатий муж?

0: ахоплює усе дорожнє погранпереходи.
1: Который раз ён у ночі не спить, замінає ліповий пах. І не хотів успоміни будить, а ти бачила зорки у снах.

Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрий день. На минулом тыдні у Варшаве прайшла пятая па ліку конференция «Новая Беларусь». Пасля пачатку российско-украинской войны лічыцца, што вынік гэтага конфликту наўпрост паўплывае на ситуацию Беларуси. Гэта сапраўды так, калі улічыць, што держава, якой кіруе беларускі диктатор, ёсць суагрэсарам у гэтай войне і усяляк спрыяе Росіі наносіць, мякка кажучы, урон Украіне. Таму не дзіўна, што на прайшоўшай конференции панель «Праз мир ва Украіне да свабоды Свободы у Беларуси была, магчыма, одной из наибольш важных. Одним из удельников конференции, отповедно данной панели, был амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор, с яким мы обмеркуем розные моменты конференции и украинско-белорусские дочинения. Добрый день, Ярослав.
3: Витаю.
2: Якое ваше агульнае ўражанне ад канферэнцыі? Ці была яна нейкім важным падагульненнем 6 гадоў дзейнасці беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні ўсіх структур, якія створаны за мяжой? Або такія форумы пакрысе пераўтвараюцца ў нейкае рытуальнае дзейства, сэнс якога з кожным годам страчваецца? Бо ўсё ж такі тыя падзеі 2020 года, яны ўсё далей аддаляюцца ў гісторыю.
3: Ну, я думаю, што насправді такі конференції важливі, тому що вони, по-перше, демонструють те, що білоруські демократичні сили існують, що вони ставлять перед собою цілі, певним чином консолідуються, координуються і рухаються по шляху тому, щоб в кінці кінців змінити в Білорусі ситуацію і здійснити демократичний транзит влади.
2: То бок ви лічите, що все ж таки варто проводити такі конференції, вони не стали неким ритуальним дійством, а несуть у себе нейку сенсу нагрузку.
3: Я поділяю ту думку, і тому я і взяв участь, що це ключова подія за рік, якраз присвячена до Дня Гідності, де білоруський народ продемонстрував, що він готовий боротися за свій вибір, за свою, за майбутнє демократичної, незалежної Білорусі і обговорити стан справ, навіть якщо він не дуже оптимістичний, потрібно. Я вважаю, що крім символічної частини цієї конференції, таких як вручення нагород по відзначенню внеску представників білоруської спільноти та їхніх партнерів, іноземців, це ще й певні практичні виклики. Наприклад, прийнято кілька резолюцій, в тому числі і українсько-білоруську.
2: Ви давно відсочуєте ситуацію у білоруським демократичним руху, в принципі, у Білорусі. І на сьогоднішній день білоруський напрямок з'являється одним з найважніших для вас на вашій новій посаді. Ви, тим не менш, як політолог, як оцінюєте агульну ситуацію у білоруським демократичним руху, які тенденції у їм переважають, і що можна обозначити як несумнений здобиток, а що як нечто кончатково страчене?
3: Ви знаєте, саме головне, що білоруські демократичні сили, не дивлячись на те, що вже минуло 6 років, вони ще продовжують існувати. Дякуючи роботі білоруських добровольців, їхній службі, ставлення до білорусів в Україні дещолося. Дякуючи роботі білоруських демократичних сил, питання Білорусі, її майбутнього не зникає з порядку денного, як мінімум, країн Західного світу і України. Я думаю, що це серйозний результат тої роботи, яка проводиться. І, звичайно, що можна ще якісь напрямки покращувати, але те, що звучить білоруська мова, співаються білоруські пісні, білоруських лідерів приймають в європейських столицях. І питання Білорусі, її майбутнього не зникло з порядку денного вирі всіх цих міжнародних подій. Мені здається, це дуже важливо.
2: Ви зараз описали, так скажемо, позитивний бок усього гэтага беларускага демократичного руху за мяжой, ну няўжо няма ніяких адмоўных рыс у яго дзейнасці?
3: Знаєте, просто ми дуже часто якось шаблонно думаємо, що все має бути отак чи по-інакшому. Я досить критично ставлюсь до тих вимог, що білоруські демократичні сили ні на що не здатні і тому подібне. Як і в будь-якому демократичному суспільстві, існує багато думок. І те, що багато хто вважає за недоліком, я вважаю якраз тою ознакою демократичних процесів, які є в білоруській спільноті. Насправді більша проблема у нас не в розрізненості, чи там існуванні кількох груп, чи різних лідерів у білоруських демократичних силах, а в існуванні режиму Лукашенка. І єдина проблема, яка мене непокоїть, те, що часто, коли відбуваються якісь суперечки між різними лідерами, забувається про головного ворога. А головний ворог – це авторитарні режими Лукашенка і Путіна в нашому регіоні.
2: Російсько-українська війна триває уже 4,5 години. Згодно інформації, яка прогучала на панелі з вашим уділом, Україна чекає рішення адмислового міжнародного трибуналу по російській агресії супроць України відносно того, чим є Білорусь у цій війні – агресором чи окупованій території. Ну, я розумію, що, звісно, трибунал дасть свою оценку, але чого не хапає Києву, каб самостійно визначитися, ким для його є Білорусь – суагресором російським або окупованій території, де місцеві влади мусять тільки підпорядковуватися Кремлю?
3: Для України, я думаю, просто є питання першочергові, це питання військові і безпекові, це питання виживання. І прийняття рішення щодо Білорусі, в якій якості його сприймати, воно відкладається, тому що є більш нагальні питання з Росією.
2: Тобто, покуль не вирішиться питання ніяке з Росії, дати оцінку і самостійно визначити, чим є Білорусь у цій війні, Київ не збирається.
3: Ну, тут не те, що Київ не збирається. Тут дуже багато залежить від того, який буде подальший перебіг подій. В Києві є велика засторога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, тому що, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно. Ну і насправді Лукашенко сам дає привід так думати, балансуючи між Україною, Росією, Китаєм, Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Для чого його підштовхувати однозначно в бік Росії? Я думаю, що це така багаторівнева гра, де ще Лукашенко не визначився сам і, відповідно, міжнародна спільнота намагається також утримати цей баланс.
2: Ну, тоді я протягну крику цю тему. Варто признавати Білорусь окупованою територією, де Лукашенко абсолютно не самостійна фігура і з його, так скажем, узятки гладкі.
3: Ну, це теж неправильно, тому що ефективний контроль на території Білорусі все-таки здійснює режим Лукашенка, а не російський. Те, що цей режим діє в інтересах Росії, це однозначно. І це неодноразово озвучувалося українським керівництвом. І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняте те чи інше рішення. Тому що в тому чи іншому чіткому позиціонуванні режим Лукашенка, звичайно, буде переслідуватися, там з ним буде вестися в тій чи іншій формі боротьба, але тоді ризики для білоруського народу зростають в рази.
2: На панелі від віце-спікера Координаційної ради Анатолія Міхновця прогучав тезіс об необхідності створення в Україні нікого особного незалежного білоруського військового підрозділення. Не так, як ті підрозділення, які воюють у складі УСУ. Так само був тезіс тезіс аб вартасці далучэння беларускай дэмакратычнай супольнасці да антыпуцінскай кааліцыі. Вось ваша ацэнка гэтай пазіцыі з пункту гледжання яе рэалістычнасці. Я маю на ўвазе вось два гэтых тезіса.
3: Я хочу сказаць, што беларускі підрозділи існуюць в украінскіх збройных сілах. Створення якогось незалежного військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало б законодавчу базу. І на території України можуть бути лише Збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на території України, бо Білорусь – це співагресор. А білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи. Я про такі не чув. Хто по цій логіці повинен створити незалежні білоруські підрозділи? Відповіді на це питання я не чув.
2: Тим не менш, ось думки такі існують, вони агучуються, і хотілося б справді неяк розібратися, чи ввогулі варти яне абмеркування, чи гэта просто нейкі мари, які нехта хоче агучыць, і на гэтым що.
3: Якщо білоруські демократичні сили знайдуть в собі достатньо ресурсів, щоб сформувати військові підрозділи на території Литви, Польщі, України, то я б, мабуть, до цього поставився б схвально, але я, власне, про такі проекти поки що навіть і не чув.
2: У мене нема статистики, але тим не менш створається ураження, що кількість білоруських добраахвотників, які воюють за Україну, поменшається, а кількість наймітів з Білорусі у російському війську росте. Чи так гэта? І чи може Україна щось зробити, каб до російського війська долучалося як мага менш жихару Білорусі?
3: Так, я думаю, що в Україні такі проекти існують стосовно рекрутингу до російської армії, можливо, ближчим часом з'явиться і певна частина таких програм, які будуть вже й направлені щодо громадян Республіки Білорусь. Стосовно того, наскільки зменшилось чи не зменшилося кількість добровольців білоруських в українській армії і зросла в російській кількість найманців, певні цифри є, але вони вже не аж такі величезні, щоб лякати. Хоча, звичайно, це не дуже приємно, що білоруси воюють на боці Російської Федерації.
2: До іншої теми. Ось шмати по справі на панелі з вашим уділом казала Світлана Шатіліна. Наскільки її відставка була нечеканою для вас?
3: Про те, що Світлана Шатіліна подала заяву на відставку, мені було відомо. Вона мене проінформувала про це. Тому вже на конференції для мене це не було новиною. Але я розумію, що в кожної людини є свої погляди на вирішення тих чи інших проблем. Жаль, що ці погляди там не зійшлись, чи Світлана Шатіліна не змогла їх відстояти перед об'єднаним перехідним кабінетом, офісом Світлани Тихановської. Але я думаю, що це природній процес, коли люди дискутують, в чомусь погоджуються, в чомусь їхні думки розходяться. Я не бачу тут великої трагедії. Кожен будує свою політичну кар'єру, в тому числі. Світлана Шатіліна залишається членом координаційної ради. Вона зможе реалізовувати свої плани і проявляти свою позицію в якості представника координаційної ради.
2: І, наскільки я ведаю, ви доволі щільно супрацовнішили зі Світланою Шатіліною. Ось після того, як вона сійшла у відставку, яку ви оцінку дали діяльності її на цій посаді?
3: Світлана Шатіліна взяла на себе, можливо, один із найважчих періодів. Це початкове встановлення місії, реєстрація її в Україні, відкриття офісу. Я думаю, що варто віддати належне її старанням, вона молодець.
2: Тобок така позитивна оцінка її діяльності за гэты крыху менш за год, здається.
3: Якраз рік. Я думаю, що в тих умовах, в яких вона працювала, Вона зробила те, що змогла зробити.
2: А чого ви чекаєте від нової керівниці місії Демсіл Білорусі в Україні Ольги Зазулінської? Чи подаються вам справедливими попроки, що на таку посаду не варто призначати людей, які не живуть в Україні?
3: Ви знаєте, я б не коментував би це питання, це рішення білоруських демократичних сил, вони можуть визначати своїм представником від себе будь-яку особу, яку вони вважають за потрібне. Мені головне, щоб відбувалася результативна взаємодія, тому чекаю пані Ольгу в Києві для комунікації і спільної роботи.
2: А що, на ваш погляд, сьогодні уявляє себе білоруська діаспора в Україні? Ми відаємо, що вона доволі так фрагментована. Наскільки велика ймовірність створення якоїсь агульної структури білоруської діаспори? І чи може такою структурою стати якраз узгаданою нами місія Демсіл Білорусі?
3: Ну, мені здається, що не завдання місії об'єднувати білоруську діаспору в Україні. Місія так і називається – місія демократичних сил Білорусі в Україні. По суті, це щось на зразок протоамбасади, і її функції – це представляти інтереси тих структур демократичних сил, які вже створені. Ну, можливо, за потреби створювати щось і в Україні, але мені здається, що не обов'язково воно повинно якимсь чином там брати під контроль діаспору. Діаспора, ну і самі білоруси України здатні створити, якщо не одну, то кілька організацій. Ну, до речі, такі існують. Є білоруська спільнота України, є, я думаю, що ще якісь організації, які потенційно можуть вирости на всеукраїнський рівень. Це демократичний процес білоруської спільноти в Україні. Тут можна лише схвально на це дивитися.
2: Ну, а які тенденції переважають ось у громадсько-політичному житті білоруської діаспори в Україні? І що ви зауважаєте? Куди рушить білоруська діаспора?
3: Знаєте, я не представник білоруської діаспори, тому...
2: Ну, це така вонкова оцінка.
3: Рушить. Я знаю, що був Конгрес Білорусі в Україні. Там були лише представники білоруської спільноти. З українського боку нікого не запрошували. Я так розумію, що коли сформується якесь їхнє спільне бачення, вони нас повідомлять, і ми будемо вже з цим працювати.
1: Праз українською призму.
0: Радіо Рація. Мельник.
4: Берестя.
0: Бероза.
4: Белая подляска.
0: 99,2 FM.

У суботу Белосток на рынку Костюшки при помнику маршалку Юзефу Пілсудскому пройшли офіційні урочистості з нагоди Дня польського війська, з нагоди 106-ї годовини переможної битви над большевиками під Варшавою. На святі був Юрась Дяшук.

У Грузі відбився смертельний інцидент під колами тягника. Загинув віроводна білорус. Більш про це почуємо від Володимира Лапцевича у ближайших новинах. Уже про 3 хвилини.

0: 8 хвилин на 9 годину Беларуси, на 8 у Польши. При микрофоне Микола Вавранюк. Запрошаю на другую годину нашего раннего информационно-музычного выпуска на Белорусском радио «Рация». А публицистичную частку его начнем с темы, которая прогучала уже у новинах, а именно використання белорусской мовы разными религийными конфессиями, як у набоженствах, так і у казаннях, у друку, в сродках масової інформації церковних. І про гэта програмний директор нашого радіо Юрка Ляшчинський.
1: У інших конфесіях християнських спроби білорусізації релігійного життя почалися уже у міжвоєнний період. До речі, там много білорусів-католіків лічилися, білорусів-православних, але і одна, і друга церква якби не ставилася прихильна до білоруськості у міжвоєнний час. Тоді діячі громадські подумали, що може протестантська буде церква нам. І справді, многі з діячів білоруських до воєнного часу в Західній Білорусі, тодішньої Польщі, акурат і стали протестантами. До речі, сам Джекуч Малей, перший перекладчик Святого Писання на білоруську мову, це протестантський пастор був. Роля протестантів у білорусізації церковного життя і вона значна. Пізніші протестанти, то ж і християні-баптисти, свідки Єгови, інші ті протестантські плині, вони використовували білоруську мову, ну, в міру можливості, хапає відач, наприклад, ну, так само знову еміграція вже тут відкликається до нас. Юрка Рапецький, це з Канади проповідник, який, наприклад, передачі своє і на радіо, і газети, і так, давав на білоруській мові. Так що то вже цілком недавний час. Протестантська церква, вона була найбільш відкрита на білоруську мову. Протестантська. Ну, але поколькі протестантів серед білорусів мало, так що і мало цієї білоруськості у християнському житті.
2: Зі свого боку, згадаю практику в Білорусі, коли у 2000-ні роки з одного боку зраджалося білоруськомовне уніяство, були спроби повертати його. З іншого боку, молодь, відповідно, йшла у католицькі храми, бо там частіше гучала білоруська мова, ніж у православних. Многі йшли у католицькі тільки тому, каб обозначати себе білорусом.
1: А проча православної церкви, яка є, ну, така найбільша конфесія білорусів і найбільш занятбана у сенсі білорусізації, Рима-католицька церква доволі так непослідовно поступала в відносинах до білорусів, бо у міжвоєнній Польщі абсолютно, амаль що була виключена білоруська мова з кощельного католицького життя, святари білоруські, айці Мар'яні, наприклад, Єзеп Германович, то були, о, добра, знаний католицьким кащолом і посланий на міші у Манджурію, наприклад. Каб яни тільки не були на білоруських землях, каб не білорусі завалі. Там присилали каренних поляків на такі землі. То є саме на Білосточчині з тими католицькими святарами було. Каб тільки не можна було білорусі завати. Ну і, до речі, і тому католицька частка найхоча і тут опалячилася, то факт фактом. У світі відносно життя білоруська, католицька життя не було аж так дренно. Уже Ватикан признав білоруську мову як одну з важніших мов у кощельному житті. І, наприклад, коли почало в'ящати радіо Ватикана, що правда, це вже було у кінці 40-х років чи початку 50-х, там у радіопередачі, а як же, загучала білоруська мова. Хоча радіо Ватикана почало вещати сам Джузеппе Марконі, його відчиняв, це створальник радіо. Але то було ще у початку 20-го століття. А 50 років пізніше радіо Ватикана заговорило по-білоруську. І то було видатно, значить, Святий Пасад признає білоруську мову як одну з мов, якою треба вещати. До речі, по сьогоднішній день існує білоруська редакція, це розклад то є інше, що тут був у цій листовці. Листовка пригожа була на білоруській мові. Католицька церква видавала часопис еміграційний Божим шляхом довгий час. Це виходило у Лондоні на початку у Римі, а потім у Лондоні тут редакторами були айці, наприклад, Лев Гарошка чи айчець Пьотр Татаринович, це супрацовники Ватиканського радіо білоруська, але так само були такі діячі. Там була більша свобода. Ну, правда, найбільша проблема у білорусів католиков на эмиграции была такая, что там не было верников. Интеллигенция была, але верников, как таких, не было. Ну, яшчэ спробы былі стварыць царкоўнае жыццё у Вялікабрытаніі, у Злучаных Штатах, не толькі там вакол Ватыкану, ці ў Канадзе, ну, ўжо ў выглядзе не рыма-каталіцкай, а грэка-каталіцкай царквы, Мар'енгаус, ці каторы пазней адабралі, але музей і асяродак Францыска Скарыны ў Лондане, фактычна яны былі такімі цэнтрамі беларускага жыцця, але таксама і рэлігійнага на беларускай мове. Ну, дарэчы, першым біскупам, ці двох было біскупаў, каталіцкі біскупам на Ігразе быў Тарасевіч, яго эмілэнція, а уніяцкім першым епіскапам у Лондане быў Часлаў Сіповіч, першым і адзіным біскупам уніяцкай беларускай царквы у эміграцыі. Дарэчы, якога брат, ну, не эміграваў далёка, толькі жыў у Куява-Паморскім ваяводстве, а яго племяннік Камілі Сіповіч. Ну, то быў доўгі час жыццёвым партнёрам такой польскай спявачкі Коры, Ольгі Яцкоўскай, якая ўжо не жыве. А песні часам наш на радіо таксама круцяцца гурту Манам. Ну, але то ўжо іншая справа. Яны, такая цікавая гісторія здарылася на фестывалі басовішча. Што? Была Кора, гэта Манам гурт на басовішчы, і быў той Камілі Сіповіч, Сакрат Яновіч тады. Говорыць да яго, ці ён ведае, што яго дзядзька быў біскупам беларускім, гурт не ведае. Твой дзядзька быў беларускім біскупам. Ага, і той так зразумеў. Ну, такія бываюць і ў нас такія жыцця. Але беларуская каталіцкая царква, наколькі больш такая дэмакратычная, то, напрыклад, у Беларусі ёсць гэтыя богаслужбы па-беларуску. Там прынялі у касцёле, ёсць гэтыя вучацца. Не ўсе святары з Польшчы паходзяць за межы, ёсць беларускія, і яна там ёсць даволі моцна прысутная, можа, як найбольш прысутная ў цэлай жыцці каталіцызму на Беларусі да цяпер, як бы не гаварыць. Пропаведзяў толькі малітваў, як цяпер ёсць, то ніколі раней не было ў гісторыі. Але, ну, можа, не аж так, як трэба, але такое штосьці ёсць. Ёсць і выдавецтвы беларускія, каталіцкія ў Беларусі. Значыць, тая царква, яна там існуе. Дарэчы, і уладыкі, і епіскапы, які тут прыязджалі, такімі сустракаліся, хаця бы отец Кандрушевіч. Ну, то ёсць гэтая прысутнасць такая, ёсць гэта, як бы, юрыдычнае ліцо, значыць, гэта ёсць важны суб'ект жыцця беларускага. Ну, і тут, як бы, так крыху крыўдна для праваслаўных, што нас тут і так, як бы, царква абмінае. Але ўсё ж такі, кажу, яшчэ раз паўтараў, што мы самі, калі ёсць мы веруючыя людзі. Мы самі павінны прасіць, маліць, дамагацца, і тады, можа, атрымаем. Гасподь Бог разумее па-беларуску.
0: Гаварыў Юрка Ляшчынскі, праграмны дырэктар беларускага радіо «Рацыя».

Росія старається як Куба для дальнобойних дронів, які можуть перегражати Польщі. Більш про це скаже Владимир Лапцевич у новинах, з якими завітає у студію вже про 5 годин. Стільки залишається до 8 години в Польщі, 9 у Білорусі.

0: Радіо Раце.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: Штості не так. Агляд абсурдних новин у Білорусі по замежами.
4: Вітаємо. Білорусь протягує рухатися до ідеального парадку. Хутка без дозволу виконкаму нельга буде погуляти у квіз. Без військової підрихтовки скончить школу, а коли кепско відпрацював жніво, держава ласкаво допоможе змінити професію з комбайнера на кулеметчика. На гэтым фоне нават дискусія про то, ці наш Смоленск виглядає дивно нормальною. Собрали некалькі новинов апошніх дзён, пасля якіх хочацца спытаць толькі адно: а далей што? Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

0: Стогне.
1: Як повідомляють пропагандисти, по загаді самі відайте кого, у сили спецоперацій стали прибувати роботники, які провалили працю під час жніва. Прогульщики і халявщики тепер будуть засвоювати кулемети і гранатомети замест комбайнов. Коли експеримент удасться, його варто поширати. Не справився бухгалтер з балансом у сапери. Переблутав рецепт у поліклініці у розвідку. Продав протермінований кефір у танкісти. А чиновників, які сорвали чергову державну програму, можна одразу призначати командирами. В опыт керування людьми ж уже є. Особно варто подумати про міністра. Коли не виконали прогноз росту ВУП, марш кидок з повною викладкою. Коли не стримали ціни, полоса перешкод. Коли знову не хапає кадру у сільській господарці, дик може не агрономов у войска відправлять, а генералов у колгаси. Правда, є одна проблема. Во умовах, коли країна і так скардиться на дефіцит працовних рук, відправляти людей замест комбайна до кулемета – вельми оригінальний спосіб вирішити кадрове питання. Хоча, махчима, наступним указом у Білорусі просто мобілізують пенсіонерів, студентів і раваристів. Бо головне, каб справоздача виглядала переконавча. А вже хто буде працювати – питання другосне.

0: Бублик,
1: Берости,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: С архива Нивы.
4: Вишукує, читає Ян Мордань.
5: Ніва з 27 кастричника 1974 года. Після 30-годового розстання. Репортаж Миколая Гайдука. Частка першая. Скорий поїзд Ленінград-Берлін пунктуально уїхав і затримався на Білостоцькім вокзалі. Ми, чоловік 10, зустрікаючих сім'ю Кудрашових, розбіглися по перону і перепитували прозвище кожного виходячого з тягніка. І ось уже пані Феліція в обдимках Миколая Кудрашова. Пан Еміль преподносить букет квіток Галині Кудрашовій. Вітаємося з дітьми Таней и Валериком Кудрашовыми. А проз 15-20 минут вся наша громада сядит за святочно заставленным столом на квартире Фелиции и Эмиля Толочка. Выпиваем тост за сустречу, судовную сустречу близких людей после 30-годового расстания. Льются польские и русские песни, всплывают вспоминки. Дзяцінства Миколая Севастьяновича Кудрашова не належало до легкі. Народився ён у Горковской області, у селянской сям'ї. У 1934 годі, уже після смерті своєго родного батьки, у маці було шестеро дітей, і Колю взяв на виховання і усиновив капітан Совєтської армії Севастьян Кудрашов, який був женатий на родній сестри Коліної маці. Кудрашови своїх дітей не мали, і все серце отдавали своєму приємному сину. Недзе у 1939 годі капітан Кудрашов був накерований на службу у воїнській часті, що стояла у Книшині на Білосточині. Невзабаві до його приїхала на стале жихарство і жонка з Колем. Сім'я жила спокійно і щасливо. Здавалося, що ніякої гора не може погрожати хлопцу. Ходив він у дитячий сад, гуляв со своїми книшинськими одногодками. У вольної від служби хвилини батько брав його з собою на екскурсії по околиці чи на рибалку на Книшинському озері. Був чудовний погодний май 1941 года, і мати під кінець місяця виїхала на некілька тижнів у далекий Актюбінськ, каб провідати родичів. Нещастя з'явилося нечекано раніцею 22 червня 1941 года. Спокійний дитячий сон перервали вибухи авіабомб і взриви дальнобойних німецьких гармат. Дитя сорвалося зі своєї постелі і кинулося до ложка батьки. Ложок був гладко посланий. Батько після вечірнього дежурства, видать, не вертався на квартиру. Прибігла сусідка, супокоїла, помила, опранула і накормила хлопця. А праз некоторий час з'явився батько, супокоїв сина і сусідів, але на всілякий випадок спакував самі необхідні дитячі речі. Праз день-другий, заливаючогося слезьми Колю, тяжко було одарвати від батькової шиї, але тягнік з сім'єю совєтських воїнів і іншими людьми уже рушив. Батько віддав хлопця під опіку знайомих, розвітався з сином і вернувся в свою військову часть. Не відав ще тоді сім'єгодовий Коля, що бачить його вже опошній раз. Фашистські гругани розбомбили тягнік з жанчинами і дітьми у Слонімі. Невзабаві город оказався в окруженні. Дітей з сім'ї совєтських воєнних фашистів сагнали в концлагер. Кормили раз у день нейкою огідністю з бручки і гнілої бульби. І групка хлопчуков пролезла ночі під колючим дротом і розбіглася по околиці. Некілька з їх подалося в напрямку Білостока. Взяли вони з собою і Колю. У дажливий листопадовський надвячорок приблукав він у Книшин і schowawся na starych mogilkach. U niejkim magilnym sklepie wychrał sobie naru, nanasił suchoha liścia. Bajawся pokazwać se ludziam, kap czasem nie trapić u lapy hitlerowcom i znowu nie apynuca u kanclagery. Tam kolu znajśli jeho kryszynskie siobry. Chlapca z początku wziął k sobie krywaduszny człowiek, jaki namierwał się zrobić z jeho bezpłatnego pastuszka dy parabka, a jeho żonka nie poszkodowała chlapcu szturchaczów. I imienna tady nie strywała serca pani Felicji Cuter. Jana zabrala k sobie chlapca i zapiekowała się im jak rodnym synem. Cutery ż swoich dzieci nie mieli, jany pierachowali szczęśliwa kolu przez 3 gady фашистской оккупации.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: інтеліграція.
1: От то, що про Америку. Він був справжній от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Тимчасово припинені пошуки зниклих альпіністів з Білорусі і Литви у горах Киргизстана. Ще 8 білорусів, які потерпіли у автоаварії у Грузії, виписані з больниць. Високопоставлений білоруський військовець заявив об зниженні кількості заміжних військ для заходніх меж України. Про гэта ды про інше, ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях білоруського радіорації розкаже Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: Операция.
1: Грузинская гостепрималь демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

Слухали музику разом, услухали музику разом на дахах шматповерхових домов. Наше радіо серце приймали хвалі вітру, вітру облоков, зор, мар, сноу. Ми крочили-крочили разом, ми крочили разом весною, простали чорніючий сніг. Незнайомий район, вільготні кеди, проніс.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 17 жнівня. Тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Муслім Магомаєв, Ерик Джонсон, Белінда Карлайл, Тар'я Турунін, а так само гурти The Box Tops, Boston, Dexys Midnight Runners, Guns N' Roses, New Kids on the Block, The Lost Prophets. Долучайтеся. 17 жнівня 1942-го народився вибітний совєтський, азербайджанський оперний і естрадний співак Муслім Магомаєв. Перший буйний поспіх прийшов до його у 62-м році на фестивалі у Хельсінкі. Діапазон ягоних магчимостей був незвичайно широкий. Опери, мюзикли, неаполітанські пісні, вокальні твори різних композиторів. Муслім Магомаєв став зоркою усесоюзного масштабу. Пластинки з піснями у виконанні Магомаєва виходили буйними накладами, а твор, який зараз послухаємо, ведуть бодай і малий, і старий.

дивлюся в очі у блокноті от А до Ю. Так чому ж ти її не ворочаєш паперовою пам'ять свою? Галі, Вери, Надії, Таї, спека вуст, але вільгать вина. Хто ж яна гонорлівка тая?

0: радіорація, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя, то бок обшар, на яким проживає до 2,5 мільйона чоловік. І ми у гэтым регіоні понад межой, державною межою, вещаємо на хвалях 98,1 FM на Городинщині, Білосточині, 99,2 FM на Берестейщині і Повдньовім Подляшші. А на остатню частку світу ми вещаємо праз інтернет, наш адрес у сетіві racia.com. А на годині у студії 8 хвилин на 4-ю годину Польщі, на 5-ю у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавронюк, але вже даю слово моєї колезі Марині Савіцькій, яка запросить на розмову з нашою гостею. А буде йою сьогодні мастачка, культурна активістка Вольга Кузьміч, яка була у штабі Олександра Мілінкевича, була керівницею молодєвого накірунку гэтага штабу. Нагадаю, Олександр Мілінкевич – один з самых впливових білоруських політиків і громадських діячів у початку нашого стагоддя, кандидат у президенти на виборах 2026-го. Виступав за демократичні піраміни, незалежність Білорусі, європейський шлях. Памёр на мінулым тыдні. Пра тое, чаму Мілінкевіч быў такой важнай фігурай для цэлага пакалення перш-наперш маладых людзей, што ён пакінуў пасля сябе, пра гэта размова з нашай госцяй Вольгай Кузьміч. Размаўляю, яшчэ раз паўтару, Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: Як ти сприйняла новину, що не стала Олександра Мілінкевича?
4: Такі новини ніколи не з'являються чаканими. З уліком того, якою особою з'являвся Олександр Мілінкевич, то, звісно, це був шок. Особливо менавіто в контексті того, як шмат він значив. Так? Тому що, коли ми біжимо активно по житті, вельми не стає часу на ніякі рефлексії, я думаю, що ми вогулі нават гэты падзеї і то, що Олександр вже з нами не мав, так само, напевно, рефлексуємо пазней, тому що завжди треба час на того, каб зрозуміць увесь гэты масштаб. Але нават цяпер докладно можна сказати, що і для мене, і для людей нашого покоління, гэта такі шоковий, нечаканий момент. Тому що ось є така фраза про те, що сторонка перегорнута чи не перегорнута. То для мене і для людей моєго покоління 2006 год вже тоді сторонка була не перегорнута. І, відповідно, всі ми, хто удільничав у тих подіях, для нас усіх таке почуття, що це було, ну, коли не минуло весною, то пару годів тому не докладно. І, відповідно, завжди було таке почуття, що ось-ось і ситуація зміниться, і Мілінкевич, він як приклад такого найліпшого президента для Білорусі. І, відповідно, коли здарилися ці події, то є таке розуміння, що ні. Це ось той момент, коли сторонка докладно вже перегорнута, в тому сенсі, що цей етап вже минув, і, відповідно, є таке розуміння і в мене, і в поплечників моїх, що це вже було достатньо давно. І, відповідно, такий холод у цій ситуації, що у розумінні того, наскільки шмат часу минуло. Ось, але ми все ж таки все одно в цьому стані, коли багато ще не зроблено.
3: Ви були особисто знайомі з Олександром. Розповіді, коли ласка, як ви познайомилися, при яких умовах?
4: Додам крігу контексту, і правда, я була на той час активним чільцом студентського руху, тобто я керувала студентською організацією, на той момент вже виходила з студентського зросту, так, тобто я керувала тоді за з'єднання білоруських студентів. Це була буйна організація, ми були представлені в усіх університетах, в деяких городах були навіть філії, відповідно, там, Віцебська, умовно кажучи, колись, кілька університетів. Це незалежна студентська організація, ми займалися правами студентів, реформою едукації, ладили шмат культурних імпрезів, відповідно, могли там одночасово займатися на форумах, випрацьовувати декларації правов студентів, і в той же час проводить перформанси і творчі акції каля Міністерства едукації з нагоди, наприклад, як зараз, недохоп інтернатів для студентів. То ми робили в той час веселу акцію під назвою «Хутка зима, а дому нема». Ми придумали креативний ход, що ми не з транспарантами вийдемо, а ми вийдемо з речами, з якими, звичайно, студенти заселяються. Відповідно, у нас був рух «Ад вокзаль» до Міністерства едукації, коли йшов на топ студентів з рондлями, кипятильниками, хоч уже в той час ніхто ними не користався, але просто для творчого такого візуального меседжу це підходило. І ми тягнули розкладушку, на которой на простіні було написано «Хутка зима, а дому нема». Для того, каб, коли що, ми потлумачим міліціянтам і всім вакол, що це просто ми їдемо заселятися, просто поки що нема куди, станемо під міністерством. На тому я вже випускалася з ЗБСу, так, тому що це був мій останній курс університету, якраз був час вже переддипломний. І ми вправді вже запустили свій незалежний проєкт, це було «Медіа, молодь ви, студенти бай». І, як відомо, Олександр Мілінкевич був так само викладчиком, на чвертьстагоддя викладав амаль що так. Відповідно, він був цікавий нам ще розвагами своїми, менавіта з пункту гляження реформи едукації, підходу до молодзевої політики. І тому, коли стало зрозуміло, що Олександр Мілінкевич йде на одного кандидата, тоді мені пропонували означатись молодзевий керунок його на команді, то менавіта його не особа попливала на мене на того, як прийняти цю пропонову. Тому що і я, і сябри мої поплечники, ніхто з нас не бачив себе політиками такого класичного підходу. Так? Ми не бачили себе менавіта в політиці, і не було у нас політичних амбіцій. Бо кожен з нас розважав тоді таким ключі, що ось зараз ми піднатиснем, ось зараз ми наведемо порядку в Україні, поки ми ще студенти, молодь, а потім ми відкриємо своє креативне студії, архітектурне бюро, концертне агенції, потім викладати у суперсучасні школи, які ми відкриємо. То було таке почуття, що це наш громадський обов'язок навести порядок в Україні, все підрихтувати, а потім ми вже заживемо і реалізуємося на це професійно. І, відповідно, особа Мілінкевич, вона була в цьому сенсі мені вельми близька, тому що, хоч він був вельми мощним політиком, але його не було ось такого класичного підходу до таких безкомпромісних політичних амбіцій, які часто є політикою. Він був вельми чоловіком, який вмів слухати, був вельми інтелігентним, делікатним. І він вийшов сам з громадського руху. Відповідно, з ним було вельми комфортно розмовляти, у тому ліку про всі молодзеві справи. А на той момент я кажу, поскольку я вийшла зі студентського руху, то, звісно, мені хотілося все, що ось було напрацьовано годами студентства, щоб сприйняли політики. Так? Я пам'ятаю ті гарячі дискусії, що навіть коли ти розмовляєш з політиками з опозиційних партій, а ми не займалися політиками, займалися молодзевими проблемами, навіть їм було складно зрозуміти наші проблеми. Я пам'ятаю гарячі дискусії про примусове розмеркування студентів, так? Тому що для нас, для студентів, це абсолютна біда і просто незрозуміла антиконституційна просто практика. То для політиків, які вирішають питання з пункту гляження більш прагматичного, так, що потрібно ж ніким чином, і людей у вьоски досилати, щоб там було ком працювати, так, то з ними, нам здавалося б, з людьми, які ось у таким глобальним сенсі наші, так, з ними було тяжко про це говорити, то Мілінкевич, він був з тих людей, хто видатно це розумів, тому що він умів слухати. Я пам'ятаю, що ми ладили шмат зустріч з молоддю, зі студентами, проговорювали всі ці речі. Це було, тому ліку, одна з моїх ролей займатися цими зустрічами, давати голос молоді, щоб Мілінкевич мог так само виказатися по самих вострих питаннях. Я пам'ятаю наші дискусії про примусове розмеркування студентів, про все це. Так, йому було близько розмовляти з ним про це все, тому що він сам був викладчиком. І він працював, тому ліку, в Білорусі, він у городі викладав. Так само мав практику по інших країнах заміжних, від там, Франції до Алжира, тобто мав досвід порівняти, як це функціонує у різних місцях. Відповідно, це був той рідкий момент, коли ти розумієш, що незалежно від того, що у нас велика різниця в узрості, але ми сиділи за одним столом і обмірковували абсолютно живі і болючі питання для країни, яку ми тримаємо, тому що ми всі працювали на те, що ось-ось країна зміниться, і це тільки перша приступка. Змінись уладу, мовно кажучи, а далі ми ж повинні всі, кожен на свою розоринку, як копаючи бульбу стати, кожен робить свою справу. В цьому сенсі було вельми просто.
3: Що дотична комунікація з Олександром Мілінкевичем уже у еміграції, вона протягнулася у вас?
4: Так, але вже в меншій ступені, тому що, звісно, еміграція, вона в широкому сенсі велика, мається на увазі, що люди роз'їжджаються по різних країнах. Відповідно, комунікація була вже нашмат менше, плюс так само його проблеми зі здоров'ям, плюс він же допомагав так само Офісу Тихановського, як даратися. Відповідно, його роль була вже там, тому ми вже нашмат менше комунікували.
3: Що ти пам'ятаєш з протестів, хоча й політичного характеру, у 2006 році тоді при уділі Олександра Мілінкевича?
4: Початок докладно пам'ятаю. Завершення не НАТО, тому що сама на тому моменту вже була на Окрестіна. Тому це був інший досвід чути, що відбувається, будучи на Окрестіна, яка була на той момент зовсім інша. Це був старий корпус Окрестіна, коли ще ось камери такі, я діюсь, сцена. Це гучить, напевно, привабна і сценічна сама назва, так, на сленгу. Тобто це коли немає одного ложка у камері, а це просто один, а стенки до стенки дерев'яна приступка, на которой все разом спять. Відповідно, камера, яка там розлічена на там, 6 чоловік, там могло бути 12 чоловік. Протести того часу були, звісно, відрозні і ситуація в Україні, і тому що вона була на той момент інша з пункту гляження розуміння і економічного росту Білорусі. В принципі, ситуація в Білорусі, вона по-розному сприймалася різними поколіннями і різними слоями населення. На той момент, мені здається, мостно відчувалася ось ця різниця поміж молоддю і пакаленне нашых бацькоў, таму што Мілінкевіч дакладна быў нашым кандыдатам, таму што ён быў вельмі праеўрапейскім. Так, мы бачылі, што мы мусім самі працаваць з пакаленнем нашых бацькоў, каб патлумачыць ім, чаму менавіта гэты чалавек з'яўляецца нашай надзеяй на тое, што нашай краіне ўсё зменіцца. Таму што ўсё ж адбывалася на фоне таго, што ў краінах побач ўсё змянялася, так? Вось прыклад Украіны, вось прыклад Грузіі. Здавалася, што вось-вось і ў нас таксама гэта зменіцца. І адпаведна, Беларусь таксама шмат прыязджала моладзі з іншых краінаў, якія ўжо таксама прыязджалі нашы сустрэчы, і яны нават падыходзілі, фатаграфаваліся з Мілінкевічам і казалі, вось, мы вырасцем таксама, будзем у сваіх сферах і будзем паказваць здымак, што мы з прэзідэнтам Беларусі, калі толькі гэта ўсё пачыналася. Адпаведна, тады было складаней зразумець іншым пакаленням, больш дарослым, што гэта наш шанец вось менавіта цяпер. То бок ён вельмі добра ўспрымаўся ўсімі слаямі, але праз тое, што было вельмі складана інфармаваць, былі абсалютна розныя умовы інфармавання, то не ўсе разумелі тую праблему, якая ў нас будзе, калі не змяніць сітуацыю тады. То ўжо ў 20-м годзе ўсе слаі насельніцтва разумелі гэта выдатна, таму абсалютна не было нават патрэбы нейкім чынам камунікаваць. Я нават магу проста параўнаць па сваім атачэнні, колькі даводзілася праводзіць дыскусію тады, і ў 20-м годзе яно проста было ўжо на паверхні, таму што кожны слой насельніцтва сутыкнуўся з гэтай сістэмаю. Усе разумелі, што адбываецца, а таму яшчэ не ўсе. Адпаведна, ён быў вельмі прывабны для ўсіх, але не ўсе разумелі, што адбываюцца, як лічацца галасы, так, як людзі дапускаюць меды, як працуюць меды, ці ёсць магчымасць спрацаваць незалежным медам Беларусі. Старэйшым людзям гэта было цяжка зразумець. Плюс таксама адрозненне пратэста ў тым, што тады гэта была весна. Пратэст 20-го года, напэўна, гэта ці не першыя выбары, которые адбываліся ўлетку, калі абсалютна іншыя умовы вулічныя. То, канешне, калі прыгадваць пратэсты 2006 года, то, канешне, адразу уяўляецца вось гэтая зіма, снег, таму што летні там усіх занесла снегам, было шмат тэорыяў наконт таго, сапраўдны гэта снег ці не сапраўдны. Так, людзі стаялі проста на марозе, так? Была вялікая кампанія салідарнасці, калі людзі прыязджалі на тых аўтобусах, нават тых, хто не далучаўся. Людзі прыносілі гарачае пітво, ядзенне для таго, каб падтрымаць усіх. І мне здаецца, што якраз самыя смелыя тады, канешне ж, выйшлі, так, але мне здаецца, што падмурак усё, што адбылося ў 20-м годзе, ён закладаўся тады. Вельмі многія людзі, хто тады не змог паўдзельнічаць у сілу таго, што не было як бы ўнутранай смеласці на гэта, так, хтосьці ў сілу ўзроста, так, то бок, умоўна кажучы, пакаленне, которое было крыху яшчэ маладзейшае, так, гэта юнакі, которые ўжо разумелі, што адбываецца, ўжо былі свядомымі, але яшчэ не такім дарослымі. Так, усе гэтыя людзі зрабілі гэты выбар ўжо ў 20-м годзе. Таму, адпаведна, ўсё гэта закладалася яшчэ тады. І ў 20-м годзе ўжо людзі выходзілі і за сябе, і за сваіх дзяцей. І гэта моцна адрознівала 2006 год, таму што тады пратэсты былі пераважна моладзевымі.
2: І мне падаецца, што ўсё ж такі ў 2020 годзе інтэрнэт больш шырока працаваў у плане таго, што людзі больш ведалі і разумелі, як жывуць людзі ў іншых краінах. У 2006 годзе, магчыма, такога руху яшчэ не назіралася.
4: Так, згодна, канешне ж, тады яшчэ нават у свеце это ўсё яшчэ на той момант было ўглядзе магчымасць прамоцыі праз інтэрнэт, так, і прамоцыі палітычныя, і незалежныя медыя праз інтэрнэт. Тады яшчэ гэта толькі пачало развівацца. Тады яшчэ было не так шмат прыкладаў у сусветнай палітыцы. Тады я памятаю, што ў амерыканскай палітыцы гэта толькі пачыналася. Адпаведна, я добра памятаю таксама нашы размовы ў штабе, таму што мы, канешне, як моладзь, як самыя прагрэсіўныя, то мы якраз настойвалі на тым, каб шмат працаваць з інтэрнэтам, так? І было шмат дыскусіяў пра гэта, дзе вось рэальная праца нагамі ад дзвярэй да дзвярэй, а дзе трэба выкарыстоўваць інтэрнэт магчымасці. Але так, канешне, гэта ўсё ўплывала на інфармаванасць. Ну, але ў першую чаргу, канешне, ўплывала ў тым ліку тое, што не ўсе на той момант разумелі, што многія рэчы пад забаронамі. Гэта ва ўсім адчувалася. Нават я памятаю дыскусіі з старэйшымі людзьмі, которым падавалася, што вось, умоўна кажучы, былі гурты Палац, Крама. Людзі любілі гэтыя гурты, гэтыя людзі пастаянна былі на тэлебачанні, так? А потым гэтыя гурты зніклі. Я добра памятаю дыскусію з дарослейшымі сваякамі, которые казалі, ну вось ж былі калісь нармальныя гурты, вось цяпер ужо няма гэтых гуртоў. І ты ім тлумачыш, што але чаму гэтых гуртоў няма? Гэтыя гурты не проста зніклі, гэтым гуртам забаронена цяпер з'яўляцца на дзяржаўным тэлебачанні. І для людзей гэта было незразумела, таму што ну як жа ж, праз гэта ж не распавялі в прэсе нейкай, так? І гэта, да, была вялікая праблема. У 20-м годзе, канешне, з развіццём інтэрнэту многа памянялася, так? Таму што людзі пачалі даведацца навіны нават не столькі праз медыі, колькі проста адзін аднаго, таму што маглі камунікаваць ужо ў тым ліку праз інтэрнэт.
2: Што датычна 2026 года, наколькі цябе натхняе ўсё тое, што адбываецца тут у эміграцыі?
4: Як чалавек творчы, то я стаўлюся да натхнення, ведаеш, як да цягліцы, которая заўсёды мусіць працаваць. Адпаведна, мой падыход такі, што не чакай, калі раптоўна прачнешся, у цябе хопа, накачаны цягліцы, так, твой натхнення мусіць працаваць заўсёды, адпаведна, ты сам адказ за сваё натхнення. Такі, прынамсі, падыход у мяне да самой сябе. Адпаведна, я стараюся прака побачився в лікні завжди. І відповідно займатися творчими проектами завжди. Плюс у мене власне моє потребування до себе, як до чоловіка, який в міграції, робі за себе і за іншого, умовно кажучи, так. Відповідно, мені здається, що відказність у нас нашмат більше за заховання білоруської культури, коли ти в міграції. Тому що у тебе, з одного боку, є крху більше можливості просто хоча б супокоїтися, спокійно спати. З іншого боку, у тебе є ось цей обов'язок, є ось така фраза «бекапіць білоруську культуру», так? Відповідно, стараюся нашмат більше робити, навіть, чим робила раніше. Відповідно, робити речі, яких не хапає в Білорусі, яких не хапає тут, для Білорусі, для білоруської сім'ї. Це випуск книжок, це, в принципі, контент по-білоруську для різних поколінь. Відповідно, коли відказуюсь просто на питання, що мене натхняє, мені щось натхняє, так, безумовно. Натхняє, відповідно, натхняють люди, натхняють білоруси і тут, і там, в принципі, без відчування цих межів. Просто з'явилося ще більше почуття того, що ти можеш робити більше. І плюс то, що час біжить. Такі події, то, що відбулося зараз з Мілінкевичем, і нагадують, що є шмат речей, які треба робити сьогодні, не кладати на завтра.

0: Радиорація. Ми разом.
1: Для многих білорусів, незалежно від того, де проживають, можливість молитися народною мовою завжди була зв'язана з захованням своєї ідентичності. У різні часи білоруська мова поступово виходила у набаженства різних християнських конфесій і протестантських супольностей, віримо католицької церкви і православної церкви. Про яке місце займає, могла б займати білоруська мова у релігійнім житті, директор нашого радіо Юрка Ляшчинський.
2: У інших конфесіях християнських спроби білорусізації релігійного життя почалися уже у міжвоєнний період. До речі, там много білорусів-католіків лічилися, білорусів-православних, але і одна, і друга церква якби не ставилася прихильно до білоруськості у міжвоєнний час. Тоді діячі громадські подумали, що може протестантська буде церква нам. І справді, многі з діячів білоруських довоєнних на часу в Західній Білорусі, тодішньої Польщі, акурат і стали протестантами. До речі, сам Джекуч Малей, перший перекладчик Святого Писання на білоруську мову, це протестантський пастор був. Роля протестантів у білорусізації церковного життя, вона значна. Пізніше протестанти, тож і християні, баптисти, свідки Єгови, інші ті протестантські плині, вони використовували білоруську мову, ну, в міру махчимощі, хапає ведаць, наприклад, ну, так само знову еміграція вже тут і відкликається до нас. Юрка Рапецький, це з Канади проповідник, який, наприклад, передачі своє і на радіо, і газети, і так, давав на білоруській мові. Так що то вже цілком недавний час. Протестантська церква, вона була найбільш відкрита на білоруську мову. Протестантська. Ну, але поколькі протестантів серед білорусів мало, так що і мало цієї білоруськості у християнському житті.
3: Зі свого боку, згадаю практику Білорусі, коли у 2000-ні роки з одного боку зраджалася білоруськомовне уніяство, були спроби повертати його. З іншого боку, молодь, відповідно, йшла у католицькі храми, бо там частіше гучала білоруська мова, чим у православних. Многі йшли у католицтво тільки тому, каб обозначати себе білорусом.
2: А проча православної церкви, яка є, ну, така найбільша конфесія білорусів і найбільш занедбана у сенсі білорусізації, Римо-католицька церква доволі так непослідовно поступала у відносинах до білорусів, бо у міжвоєнній Польщі абсолютно, амаль що була виключена білоруська мова з кощельного католицького життя. Святари білоруські, айці Мар'яні, наприклад, Єзеп Германович, то були добре признані католицьким кощолом і послані на місію у Манджурію, наприклад. Каб яни тільки не були на білоруських землях, каб не білорусізували. Там присилали коренних поляків на такі землі. То є саме на Білосточчині з тими католицькими святарами було. Каб тільки не можна було білорусізувати. Ну і, до речі, і тому католицька частка найхоча і тут опалячилася, то факт фактом. У світі, відносно життя білоруського, католицького життя, не було аж так дренно. Уже Ватикан признав білоруську мову як одну з важніших мов у кощельному житті. І, наприклад, коли почало вещати радіо Ватикана, що правда, це вже було у кінці 40-х років чи початку 50-х, там, у радіопередачі, а як же загучала білоруська мова. Хоча Радіо Ватикана почало вещати сам Джузеппе Марконі, його відчиняв, це створальник радіо. Але то було ще у початку 20-го століття. А 50 років пізніше Радіо Ватикана заговорило по-білоруську. І то було видатно, значить, Святий Пасад признає білоруську мову як одну з мов, якою треба вещати. До речі, по сьогоднішній день існує білоруська редакція, це розклад то є ще інше, що тут був у цій листовці. Листовка пригожа була на білоруській мові. Католицька церква видавала часопіс еміграційний Божим шляхом довгий час. Це виходило у Лондоні, на початку у Римі, а потім у Лондоні тут редакторами були айці, наприклад, Лев Гарошка чи айчець Пьотр Татаринович, це супрацовники Ватиканського радіо білоруського, але так само були такі діячі. Там була більша свобода. Ну, правда, найбільша проблема у білорусів католиків на еміграції була така, що там не було вірників, інтелігенція була, але вірників як таких не було. Ну, яшчэ спробы былі стварыць царкоўнае жыццё у Вялікабрытаніі, у Злучаных Штатах, не толькі там вакол Ватыкану, ці ў Канадзе, ну, ўжо ў выглядзе не рыма-каталіцкай, а грэка-каталіцкай царквы, Мар'енгаус, ці каторы пазней адабралі, але музей і асяродак Францыска Скарыны ў Лондане, фактычна яны былі такімі цэнтрамі беларускага жыцця, але таксама і рэлігійнага на беларускай мове. Ну, дарэчы, першым біскупам, ці двох было біскупаў, каталіцкі біскупам на Ігразе быў Тарасевіч, яго эмілэнція, а уніяцкім першым епіскапам у Лондане быў Часлаў Сіповіч, першым і адзіным біскупам уніяцкай беларускай царквы ў эміграцыі. Дарэчы, якога брат, ну, не эміграваў далёка, толькі жыў у Куява-Паморскім ваяводстве, а яго племяннік Камель Сіповіч. Ну, то быў доўгі час жыццёвым партнёрам такой польскай спявачкі Коры, Ольгі Яцкоўскай, якая ўжо не жыве. А песні часам наш на радіо таксама круцяцца гурту Манам. Ну, але то ўжо іншая справа. Яны, такая цікавая гісторыя здарылася на фестывалі басовішча. Што? Была Кора, гэта Манам гурт на басовішчы, і быў той Камель Сіповіч, Сакрат Яновіч тады. Говорыць за яго, ці ён ведае, што яго дзядзька быў біскупам беларускім, гурт не ведае. То гаворыць табе, гурт, твой дзядзька быў беларускім біскупам. Ага, і той так зразумеў. Ну, такія бываюць і ў нас такія жыцця. Але беларуская каталіцкая царква, наколькі больш такая дэмакратычная, то, напрыклад, у Беларусі ёсць гэтыя богаслужбы па-беларуску. Там прынялі у касцёле, ёсць гэтыя вучацца. Не ўсе святары з Польшчы паходзяць ці за межы, ёсць беларускія, і яна там ёсць даволі моцна прысутная. Можа, як найбольш прысутная ў цэлай жыцці каталіцызму на Беларусі да ёсць цяпер, як бы не гаварыць. Проповедзяў толькі малітва, як цяпер ёсць, то ніколі раней не было ў гісторыі. Але, ну, можа, не аж так, як трэба, але такое штосьці ёсць. Ёсць і выдавецтвы беларускія, каталіцкія ў Беларусі. Значыць, тая царква, яна там існуе. Дарэчы, і уладыкі, і епіскапы, які тут прыязджалі, такімі сустракаліся, хаця бы отец Кандрусевіч. Ну, то ёсць гэтая прысутнасць такая, ёсць гэта, як бы, юрыдычнае ліцо, значыць, гэта ёсць важны суб'ект жыцця беларускага. Ну, і тут, як бы, так крыху крыўдна для праваслаўных, што нас тут і так, як бы, царква мінае. Але ўсё ж такі, кажу, яшчэ раз паўтараў, што мы самі, калі ёсць мы веруючыя людзі, мы самі павінны прасіць, маліць, дамагацца, і тады, можа, атрымаем. Гасподь Бог разумее па-беларуску.

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: Апошні місяці шмат заговорили про магчиме підвищення пенсійного узросту в Білорусі. Відомий економіст Лев Львовський в одному з ефірів розповів, що, поводле ягоних звісток, у чиновників на столі вже лежать підрихтовані проєкти таких постановок, однак політичного рішення самого верху покуль не прийнято. З іншого боку, виглядає, що іншого варіанту не існує. Демографія Білорусі робить теперішню систему все більш дорогою для держави. Насельство старе, кількість людей працездольного зросту скорочається, а кількість пенсіонерів залишається високою. У принципі, не так шмат пройшло часу з моменту останнього повищення пенсійного зросту. У 17-22 годах у Білорусі його поступово повелічили з 60 до 63 годів для мужчин і з 55 до 58 для жінчин. Після гэтага ўлады некалькі разоў давалі зразумець, што новага павышэння пакуль не плануюць. Натуральна, для любой ўлады гэта палітычна адчувальнае пытанне, асабліва пасля таго, як папярэдняя рэформа выклікала відавочную незадаволенасць насельніцтва. Калі колькасць работнікаў скарачаецца, а пенсіянераў становіцца ўсё больш, у дзяржавы ёсць некалькі варыянтаў. Повышать пенсійный узрост, повелічваць податковую нагрузку на працуючих, переводить все больше грошей з бюджету у пенсійный фонд, повелічваць колькасць працоўных мігрантов. Здається, улады Беларусі в той чи іншій ступені йдуть всіми гэтыми шляхами, але кожен з них несе певные проблемы і соціальную незадоволеність. В любом випадку виглядає, що без дальнейшого підвищення пенсійного зросту не обойтися. Питання у тим, коли влада осмелиться на гэта пайсці, який момент вибере для гэтага рішення. Не виключений той варіант, що будуть тягнути до апошнього. Є ще один цікавий момент. У Білорусі пенсійний зрост для жінчин на 5 годів нижчий, ніж для мужчин. Тому, коли влади вернуться до питання повищення, цілком можливий варіант, коли спочатку будуть поступово зближати пенсійний зрост жінчин з мужчинським. І гэта будзе выглядаць даволі лагічным на фоне таго, што беларускія мужчыны выходзяць на пенсію ў 63 гады, а сярэдняя працягласць іх жыцця 69 гадоў. Жанчыны – пенсія 58 гадоў, а працягласць жыцця 79,8 – амаль 80 гадоў. Тут Беларусь выглядае даволі нетыпова для Європы. Большість європейських країн вже перейшли на однольковий пенсійний узрост, а країни, які заховують розницю, поступово її ліквідують. Більш за те, такого молодого пенсійного зросту, як у Білорусі, амаль ніде в Європі вже нема. Італія, Нідерланди, Норвегія, Данія – 67 годів, Германія, Швеція – 66 годів для обох полов і так далі. Все гэта соціальні ринкові економіки, у їх переважно змішана державна і накопляльна пенсійна система. Однак всі гэти багаті держави вимушені були підвищати пенсійний зрост. Можна достатково упевнено стверджати, що навіть коли б у Білорусі була цілком демократична влада, питання реформи пенсійної системи і одночасово підвищення пенсійного зросту непозбежно повстало б і перед її. Нехай уже лепі гэта зробіць теперішня лукашистская влада.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-го Польши.
3: Война в Украине. Одновлены контроль над селом у Донеччине. У докладе АН загадали белорусских политзняволенных. Улады у Менску не выключают, что одновить регулирование цену.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1636 день войны. Российская ракета «Бандероль» залетела у поветренную простору Молдовы. Про это поведомили поветренные силы Узбройных сил Украины. Прикладно за 3 километра от населенного пункта отбылся выбух, после якого загорелась сухая трава. На место здарения накировали экстренные службы и специалисты, которые повинны высветлить все обставины инциденту и оценить его наступства. Это уже не первый подобный инцидент у Молдовы у жнивня. 9 числа выбухнул, вероятно, российский боевой беспилотник. У выніку были пошкоджены несколько приватных домов. Еще ранее 5 жнивня в Молдове находили обломки российских беспилотников «Герань». Узброєні сили Украины информуют, что обновили контроль над селом Андреевка-Кляуцово у Донецкой области. Каля 30 российских оккупантов пополнили обменный фонд. Між тим телеканал CNN показав кадри пустих українських комплексів «Петріот» у кукурузному полі під Києвом. У репортажі говориться, що опошній раз з їх стріляли каля 10 тиднів тому. Як повідомлялося, у оборонців скінчаються ракети для «Петріот». Невеликий запас недавно отриманих від США перехопників уже був використаний. У виніку під час удару по Києві 5 жнівня Україна не змогла перехопити ні одну з 24 балістичних ракетів. Репрессию Беларуси. В докладе Организации Объединенных Наций узгадали белорусских политзняволенных. Специальная докладчица ООН по пытанию гвалту в дочинении до жанчин и девчат, его причинах и наступствах Рым Ассалем, подрихтовала до 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН доклад под заголовком «Гвалт в дочинении до жанчин усталого веку». В докладе особенно сгадывается Беларусь. Цитата. «Жанчины усталого веку, которые опынулись в изняволении за свою политическую деятельность, как, например, у Беларуси, могут утримлюватися у нечоловічих умовах у повній ізоляції від вонкового світу і без доступу до медичного обслуговування. Правоборончий центр «Вясна» нагадує, що в Білорусі налічується мінімум 42 політв'язні, які вже досягнули агульноустановленого пенсійного узросту. Серед їх 24 мужчини і 18 жінчин, більшість з їх 32 чоловіки мають 60 годів і більш, у тим ліку 9 – 70 годів і більш. Контроль за цінами у Білорусі. Об махчимом обновлення цінового регулювання попередили гандлєвої сітки імпортерів Міністерства антимонопольного регулювання гандлю. Це відбудеться при з'явленні прикметів необґрунтованого росту цінів або узмацненні тиску з внешніх факторів, виникає з повідомлення Ураду. При цьому підкреслюється, що ситуація з цінами залишається стабільною, знаходиться під контролем, передумовою для росту рознічних цінів не бачно. За 7 місяців бігучого року споживі Советские цены в Украине выросли на 3,2%. У Беларусь приходит циклоничная депрессия Маргарет. И она принесет атмосферные фронты, значные опадки, навальницы и мощный порывистый ветер, попереджуя Белгидромет. Синоптики отзначают, что на дворе спочатку резко изменится у бок прохолоды и дождев, а затем температура снова почне повышаться. Уже с 20 жнивня почнется поступовое потепление, и до конца тыдня температура месяцами снова наблизится до плюс 29. Прогноз на завтра по белорусско-польским помежжению забавя. Про музыку. В Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». По словам организаторов, все лето сцена выбухнет энергией и эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольский, Джей Морс, Детюки, Дай дорогу и Разбитое сердце пацана. Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселик и наша коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. А кроме музыки на фестивале будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту «Граю» в субботу 5 вересня, а 17 године в Варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, без ападкаў, магчымыя дажджы на Берасцейшчыне. Вецер заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць моцныя ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск ноччу раніцай будзе крыху ніжэй за норму, днём будзе слаба расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 17 жніўня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Зноў у студыі я, Кірыл Малахоўскі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне всім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя. Не затрымлівайцеся за стырном, бо нас чакаюць моцныя ападкі, як нас папярэджвалі сіноптыкі.
4: Мая абарона тае.
2: Гурт Акута ўжо грае для нас свой трэк «Мы цалуем сонца». Гэта верная прыкмета, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас у рады кулісах чакаюць «Кредо», «Нью Ордер», «Дзіцюкі», «Містер Біх», «Антіціла» ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь ма шырэй», то бок карыснай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: дивиться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.
2: Репортаж на Білоруському Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14:10. Програма повторяється вечором у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Білорусі на одну годину пізніше.
3: Сайт Білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці rация.com.
1: Белорусская радиорация пропонует.

Україна провела випробування першої керованої авіабомби. Блога поміжника з Могильова судили за образу Лукашенки. При купалі під Білостоком собрала майже 200 навідників. Про гети і інші новини про 5 хвилин розкаже Стась Дадерка. Дочекаємося разом.

0: Рація. Рація.
1: Пан санкційний мінський пленар отримлював необхідні деталі згородні. Російського економіста звільнили за прогноз пораження у війні на знясиленні. Справа ЄГУ під репресії трапили 175 студентів і їх свояків. Про гэта і інші новини через 4 хвилини розкаже Стась Даберка. Дочекаємося разом.

0: Радіорадіостанція «Білосток Гародня» 98.1, «Бірості» 99.2.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва «Ніви».
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 27 кастричника 1974 года. Після 30-годового розстання. Репортаж Миколая Гайдука. Частка перша. Скорий поїзд Ленінград-Берлін пунктуально уїхав і затримався на Білостоцькім вокзалі. Ми, чоловік 10, зустрікаючихся м'ю Кудрашових, розбіглися по перону і перепитували прозвище кожного виходячого з тягніка. І ось уже пані Феліція в обдимках Миколая Кудрашова. Пан Еміль приподносить букет квіток Галині Кудрашовій. Вітаємося з дітьми Таней і Валериком Кудрашовими. А праз 15-20 минут уся наша громада сядіть за святочно заставленим столом на кватери Феліції і Еміля Толочка. Випіваємо тост за зустречу, цудовну зустречу близьких людей після 30-годового розстання. Льються польські і русські пісні, спливають у спаміни. Дзяцінство Миколая Севастьяновича Кудрашова не належало до легкі. Народився він у Горковській області, у селянській сім'ї. У 1934 році, вже після смерті свого родного батька, у матері було шестеро дітей, і Колю взяв на виховання і усиновив капітан Совєтської армії Севастьян Кудрашов, який був женатий на родній сестри Коліної матері. Кудрашови своїх дітей не мали, і все серце віддавали своєму приємному сину. Недзе у 1939 році капітан Кудрашов був накерований на службу у воїнській часті, що стояла у Книшині на Білосточчині. Невзабаві до його приїхала на стале жихарство і жонка з Колем. Сім'я жила спокійно і щасливо. Здавалося, що ніякої гора не може погрожати хлопцу. Ходив він у дитячий сад, гуляв со своїми книшинськими одногодками. У вольної від служби хвилини батько брав його з собою на екскурсії по околиці чи на рибалку на Книшинськім озері. Був чудовний погодний май 1941 года, і мати під кінець весь місяця виїхала на некілька тижнів у далекий Актюбінськ, каб проведати родичів. Нещастя з'явилося нечекано раніцею 22 червня 1941 года. Спокійний дитячий сон перервали вибухи авіабомб і взриви дальнобойних німецьких гармат. Дитя сорвалося зі своєї постелі і кинулося до ложка батьки. Ложок був гладко посланий. Батька після вечірнього дежурства, видать, не вертався на кватеру. Прибігла сусідка, супокоїла, помила, опранула і накормила хлопця. А праз некоторий час з'явився батька, супокоїв сина і сусідів, але на всілякий випадок спакував самі необхідні дитячі речі. Праз день-другий, заливаючогося слізьми Колю, тяжко було одарвати від батькової шиї, але тягнік з сім'єю совєтських воїнів і іншими людьми уже рушив. Батька віддав хлопця під опіку знайомих, розвітався з сином і вернувся в свою військову часть. Не відав ще тоді сімігодовий Коля, що бачить його вже опошній раз. Фашистські гругани розбомбили тягнік за жінчинами і дітьми у Слонімі. Невзабаві город оказався в окруженні. Дітей з сім'ї совєтських воєнних фашистів сагнали в концлагер. Кормили раз у день нейкою огідністю з бручки і гнілої бульби. І групка хлопчуков пролезла ночі під колючим дротом і розбіглася по околиці. Некілька з їх подалося в напрямку Білостока. Взяли вони з собою і Колю. У дажливий листопадовський надвячорок приблукав він у Книшин і schowawся na starych mogilkach. U niejkim magilnym sklepie wychrał sobie na rób, nanasił suchoha liścia. Bajawся pokazwać se ludziam, kap czasem nie trapić u lapy hitlerowcam i znowu nie apynutca u kanclagery. Tam kolu znajśli jeho kryszynskie siobry. Chlapca z początku wziął k sobie krywaduszny człowiek, jaki namierwał się zrobić z jego bezpłatnego pastuszka dy parabka, a jego żonka nie poszkodowała chlapcu szturchaczów. I imienna tady nie strywała serca pani Felicji Cuter. Jana zabrala k sobie chlapca i zapiekowała się im jak rodnym synem. Cutery ż swoich dzieci nie mieli, jany pierachowali szczęśliwa kolu prastry gady фашистской оккупации.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Радио Рация. Заглядывайте. Рация.ком.

0: Є рація. Інформація, музика, культура.
1: Україна провела випробування першої керованої авіабомби. Былого памежника з Могилёва судили за образу Лукашенки. При купале под Белостоком собрала амаль 200 наведников. Про гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін расскажа Стась Дадэрка. Дачакаемся разам.

0: тут еще про Америку. Він був справжній от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Костел і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костел і світ». Я назміщаю подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. Урад Перу обвестив апостольське подорожжя Льва XIV мероприємством, яке має національне значення. Такий статус дозволить уладам країни мобілізувати ресурси, необхідні для організації листопадовського папського візиту. Для координації підрихтовки буде створена надзвичайна комісія високого узроўню, яку узначаліць Міністерство заміжних справ. По урадовим оценкам, апостольське подорожжя може притягнути не менш за 700 тисяч чоловік. Каля 350 тисяч вернікаў чакаються у столичній Лімі, от 100 до 150 тисяч у Куска і прикладно по 75 тисяч чоловік у Пукальпе і Чиклаю. Президент Перу Кейко Фухімори назвала папський візит видатною новиною для всієї країни. 15 жнівня у польській вёсці Канатоп'є відбулася консекрація найвищішої у Європі статуї Найсвятішої Панни Марії. 55-метровий монумент узвишається над вёскою з насельництвом менш за 150 чоловік. Його вишиня перевищає статую Христа з Бауці у Рио-де-Жанейро і Христа Володара у Свободіні. Ще більша марійна фігура існує на Філіппінах. Вона має вишиню каля 98 метрів, але польський монумент став найвищішим на європейському континенті. Його фундаторами стали місцеві підприємники-мільйонери Роман і Гражина Каркосіки у знак своєї удячності Богу. У святої мши з нагоди освячення фігури удільничали сотні чоловік. Серед їх були президент і лауреат Нобелівської премії міру Лех Валенса. Він підкреслив, що розпочав свій шлях з Матері Божої і завершає його так само з нею. У гади солідарності він відкрито демонстрував свою віру, носив вияву Матері Божої Ченстаховської і неодночі казав, що віра в Бога давала йому моць супротистояти комунізму. Сьомого жнівня во узрості 95 годів помер шматгодовий пробощ базиліки Святої Сім'ї у Барселоні. Ксьонц Луїс Бане і Армінголь служив пробощем Саграда Фамілія 25 годів до виходу на пенсію у 2018 годі. Незадовго до смерті 10 червня святар зустрівся з Львом XIV під час освячення нової вежі Христа. Своє тіло він завіщав на вуці, тому офіційне поховання не планується. У вересні пройдуть дієцезіальні і парафіяльні імші у спаміну. Льос айца Луїса Банета був тісно зв'язаний з історією базиліки. Його батько був учнем Антонія Гауді і протягував його працю, а брат Хорді до 2012 года керував будовництвом. Сам пробощ був віце-постулятором біатифікаційного процесу Гауді. Суд Австралії признав былого біскупа Брума Кристофера Сондерса винуватым у злоуживаннях. Злачынствы адбываліся ў рэзідэнцыі іерарха ў Бруме і ў доме для рэкалекцый. Пацярпелі некалькі маладых абарыгенаў з рэгіёна Кімберлі, дзе карэннае насельніцтва складае больш за 40% жыхароў. 76-годовий Сондерс показанню у суді не давав. Прогучали записи його допиту. Зараз він знаходиться під арештом. 21 вересня суд проведе наступне посадження, каб визначить покарання. Ад ім'я діецезії Брума біскуп Тім Нортон попросив у потерпілих пробачення, адзначивши, що глибоко шкодує аб тим, що їм довелося перажить. 15 жнівня ва урачистость у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі сповнілася 45 гадоў з дня першага ефіру тэлевізійнай сеткі вечнага слова, якая сёння з'яўляецца найбуйнейшым каталіцкім СМІ у свеце. Канал заснавала манахіня-місіянерка маці Анжеліка, якая ў 1981 годзе ператварыла ў тэлестудыю кляштарны гараж у Алабаме. Бюджэт заснавальніцы складаў тады $200. Дапамагалі ёй 12 сёстраў без досведу працы на тэлебачанні. EWTN вяшчала 4 гадзіны на дзень для 60 тысяч абанентаў. У 1983 годзе з'явілася праграма «Маці Анжеліка» у живым эфиры. У 87-м сетка перайшла на кругласутачнае вяшчанне і дасягнула 10 мільёнаў абанентаў. У 92-м годзе яна распачала радыёвяшчанне, а ў 95-м тэлевізійнае вяшчанне для Лацінскай Амерыкі. Праз год праграмы сеткі пачалі выходзіць у Еўропе і Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне, а ў 98-м годзе ў Афрыцы. Пазней EWTN пашырыла дзейнасць у каталіцкай журналістыцы, набыўшы ў 2011 годзе выданне National Catholic Register, а ў 14-м іспанамоўнае інфармацыйнае агенцтва Ачі Прэнса. Сёння тэлевізійная сетка вечнага слова ахоплівае больш за 435 мільёнаў абанентаў у больш чым 160 краінах свету. Яе прысутнасць пашыраецца таксама ў радыёвяшчанні, выдавецкай дзейнасці і на лічбавых платформах. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым.

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Від мене не сховаєш під гэтай усмешкай своїх сподіванням я бачу. Усе відоочно, хопіць, покинем. Сувязь